0: Lilliane Askeland og Co var jo dette og blir hos meg til dagen gryr. Og vi vandrer videre med, vi gjør jo det, vet du, og hva var det vi ikke skulle selge før bjørnen var skutt? Det var det vi lurte litt på, var det ikke det? Bare litt lurte vi, ikke mye, bare litt. Men sånn som det var at vi skulle ikke love for mye, før at man faktisk alt har avtalen i orden. Så har vi jo kontrollen på det. Vi tar etter. Hva betyr det å komme i grevens tid? Det høres ut som det er en adelige titel, greve, men det er jo det også. Men hva betyr det å komme i grevens tid? Det lurer vi på. Vi vandrer videre, vi gjør jo det. Og da er vel turen kommet til Helene, ja. Og da er det vamp. På bretten.
1: Jeg har lett det alle.

Ja, her radioen det lytter du på, sånn midt i natten. Håper det du koser deg og har det fin tid der du måtte være, akkurat her og nå. Vi vandrer litt videre. Turen, den din og Elisabeth Lode. Og da skal vi ta med oss en lokal gruppe, Stavangerkameratene. Og melodien ifra deg heter jo som er som fineste som finnes.

Og der var jo en fin plass å være, det får vi jo anta og tro. Og der var vi jo et ønske fra Tordis Thorsen, ja. Bjørg Bjerkestrand har også vært med oss i kveld og ønsket en melodi. Og den skulle komme meg fra Texas Tornado. Og den heter Medusina. Og det er live, står det her, så får vi høre hvordan dette høres ut. Medusino, live-konsert, du all verden.

Ja, det hørtes nesten ut som jeg skulle trenge medisin. Jeg ikke så god på det språket som denne karen sang jeg. Jeg bedre på mandarin, ja. Det jo et språk det også. Jeg mye bedre der enn jeg på det der andre der, vil jeg anta og tro. Men gjør det noe. Vi må videre midt i natten, vi må jo det. Det minker jo på ønskemeldingen også, men vi har jo en del igjen, vi har jo det. Ja, det ser sånn ut. Neste ut, det må jo være Tina Turner. Og da er det jo rett og slett Nelly Tengs som ønsker seg den, ja. I don't wanna lose you. Tina Turner. Uten Ike.

Og det var kniveblad, det var jo det. Da har vi fått en melding fra den godeste Hans Røken, ja, han fikk med seg det, at vi spilte Bitter Blue her i stad. Og da måtte han jo bare sende en melding, han måtte jo mimre litt han, og han måtte jo det, ja, hvem må ikke det, i lag med god musikk. Det gjør man jo rest av det, alle ihop. Og Hans Røken, han sier det at dette var låt å si. Bonnie Tyler. Han kjøpte kassetten når han kom ut. Og den gangen der, da kjørte han en staselig bil. Det var Ford Granada. 2,3 liters. 1979-modell. To dørs. Du all verden. Sånne biler er det ikke mange av i dag. Hvis det er noen i det hele taget. Men de var noe litt stilige også, de der granatene, var det ikke det? Det var noe sånn eget preg med de, var det ikke det? Jo, jeg tror det. Gia-utgave, vet du, de gikk jo så kule. Ja, nå begynte jeg å tenke på bil. Det første Opelen jeg hadde, den bilen jeg hadde, det var en Opel, en Adam Opel. 1954. Og den klarte ikke en sånn mann som jeg, vet du. Gammel bil og ungdom var jeg den gangen, vet du, så. Det var en tur til Egersund, så var det jo bilavvågingen neste. Men, det gikk i alle fall til Egersund. Hjemveien, det var veldig ringere, men vi kom nå hjem igjen. Sånn var det litt artig å tenke på, er det ikke vel? Vi vandrer videre, eller vi sykler videre, alt dette kan vi gjøre. Vi finner på alt midt i natten. Miranda Testahl, kan du huske? Jøye meg, den har ikke jeg funnet frem. Nei, men Miranda, da. Må finne den frem sånn på sparket her, da, altså. Jøye meg. Er det muligt? Ja, alt er muligt. Det er livesending, vet du. Da går det ikke an, og så klipper det vekk heller. Men får bare ta det med godt humør og ta det sånn som det. Det er ikke noe mer å gjøre med det. Ansgar Reve, kan du huske? Jeg har klart, jeg har funnet han. Kom nå.

Ja, det var ikke gamle karen dette når han sang den her, var det vel? Vi kunne høre det på stemmen. Da er det duket for siste melodi, og den kommer da ifra hans røken. Da var det torden vi skulle få med oss. Ikke sånn torden, men et annet torden. Mm. Og melodien heter jo Cowboyhatt og øl. Hvordan den kombinasjonen der kan fungere? Det får vi høre om nå.

Og det var jo da traktor og øl der. Og da vi jo rett og slett med vei sønne. Vi jo det, men vi må jo ha denne litt, må vi ikke det?

0: Grisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country-festivalen, eller?
1: Er det der Kniblad og en sportningsspillet? 21. og 22. august?
2: Ja, visst er det det, fær. På Tau-scene.
1: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
2: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er Fusion Taco.
1: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
2: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
1: Klart det.
2: Åh,

Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett Hagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges

0: One way win, eller havets vind, om du vil. Og dette hørte du på Gjæradion, som du også finner på FM-båndet her I distriktet, på 106,3. Og da må vi snakke med kveldens første innringer, sånn på direkten, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, du kommet til Greta Pettersen på Figgjo?
0: Da har vi kommet til Greta på Figgjo, ja, men det var jo ærligt, var det ikke vel? Jeg sier det, hører du meg?
1: Ja.
0: Åja, ja, men det var godt, jeg sier at det var jo ærligt at vi var kommet til deg.
1: Nei.
0: Jo, var det ikke det ærligt at vi var kommet til deg? Eller du var kommet til oss? Jo, jo, det var det jeg trodde ja. Det var. Ja da, ellers, hvordan har du gjort I dag da på den fine, gode, varme dagen som vi har hatt?
1: Nei, jeg om sommeren, da bor jeg mer og mindre I hagen.
0: Det der du bor, ja, med telt og full parfum ja. Oppbakning, ja, ja, ja. Ja, det vel alltid litt å totle med det der, så du har hage, tror du ikke det?
1: Å, jo.
0: Ja, men du jo så flink at det ikke noe problem for deg, det vel?
1: Ja, jeg prøver.
0: Det gjør du, og det noe du liker å totle med. Du trives med det, vet du. Gjør du ikke,
1: ja? Ja,
0: ja. Ja, det var grønne fingre.
1: Ja.
0: Bortimot. Ja, ja, har du ikke det?
1: Ja, gjerne det.
0: Ja, det alle som driver sånt. De må jo ha grønne fingre, vet du. De må jo vede litt hva de steller med, vet du. Det hadde ikke nytt for meg å holde på med blomster, for jeg har jo klart å ta livet av plastikblomster også, jeg vet, det var jeg flinke da. Det var jo ikke så vanskelig, men jeg klarte det. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, vet du, og da var det jo broder Åge, og han var en plass, og vi var der med han, men så et spørsmål, hvor var vi?
1: Da var på Tahiti.
0: Da var vi på Tahiti, ja, og det var visst nok ja. Paradis, var det ikke så han sa, ifølge sangen, ja. Men det var jo helt glimrende, det, Greta, var det ikke, ja. Har du noen hilsener å dele med oss, da?
1: Ja, da helst jeg til alle venner og kjente. Og alle medarbeiderne I radioen.
0: Ja.
1: Og alle lytterne. Og ønsker alle en god helg.
0: Ja, men det var herlig. Så da må du også ha en god ja. Helg og kose deg. Ha det fint og godt. Og takk for at du ringte ja. Inn. Så da hjelpes vi ikke så brått, vet du.
1: Hva?
0: Ja, da snakkes vi ikke så brått, vet du.
1: Ja.
0: Mm, da må du ha en herlig helg og kose deg.
1: Jo, takk det samme.
0: Ja, da du legger det ikke enn, og du gjør det vel.
1: Å nei da.
0: Nei, du med oss, og du helt til det. Til det ferikt.
1: Ja. Jeg tror jeg det falt
0: da. Ja, hvordan gikk det med deg I går? Var du med oss helt til klokka var tre da? Eller hva var det?
1: Jeg må bare innrømme da, at jeg sopnet litt på slutten. Så.
0: Jo da.
1: Så klokka var... Klokka var 2:30 da. Da sa du at det var sexy melodier igjen, så da tenkte jeg med øynene, dette verkte litt for sent, så da, rett og slett, da sluttet jeg da av.
0: Da sluttet du da av, og da var du I drømmeland før du ante da.
1: Ja, for klokka var vel både 3:30 før det ble ferdig I natt.
0: Ja, vi var vel litt grann her sene, av en eller annen grunn, men det var, vi hadde jo så mange herlige ønsker, men vi måtte bare komme meg gjennom
1: det. Ja, ja.
0: Så det jo så som han noterte opp din, som du ville ha I dag, så det går helt fint det. Så den kommer opp, den allerede på liste, ser jeg. Så da det bare til glede av seg.
1: Ja.
0: Ja, men da må du ha en glimrende helg, kose deg og ha det fint og godt.
1: Ja.
0: Den god,
1: Ja.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Men så, man må ta med oss en hilsen som jeg fikk ifra han Per Iva også, skal vi ikke gjøre det, ja. Han ønsker oss en fin sending, det takker vi for, og hilser til alle kjente. Og han ønsker rett og slett noe som har med mat å gjøre. Flesk og dyppe. Det noe man kan like, ja. Du bare peker du, vet du.
2: Du må skru på mikrofonen.
0: Ja, må vi gå på tegnspråkkurs for å kunne kommunisere med deg, vet du. Må vi ikke det?
2: At det er litt ring i gang for lytterne, da.
0: Ja, det er jo det, vet du.
2: Ja, flest og dyppe deg hørte, men jeg tror ikke jeg går til det.
0: Har du ikke?
2: Nei.
0: Ikke det kumla?
2: Nei.
0: Er det ikke?
2: Nei.
0: Hvorfor er det ikke det?
2: Nei, det må du ikke spørre meg om.
0: Jeg trodde det var kumla. Kumla og flesk.
2: Ja, da spør du godt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Tar jeg så feil, altså?
2: Det kan godt være deg som tar jeg feil.
0: Ja, ja.
2: Så her nå googler jeg det. Nei, det er ikke helt det samme. Flesk og dyppe er en egen rett. Men de er mye til felles.
0: Ja.
2: Flesk og dyppe er klassisk norsk husmannsrett, består av stekt flesk og en hvit saus, altså dyppe, laget av stekefettet fra fleske, mjøl og melk.
0: Akkurat det hele greia, altså.
2: Ja, så kan du ha kokte potet og gulrød ertet.
0: Ja, men så stilig da.
2: Ja.
0: Det hørte noe godt ut. Men det er i alle fall det han vil at Plumbo skal synge om, og det har jo du notert deg, har du ikke det?
2: Det har jeg.
0: Så da ligger vi godt an det, så får vi vente med seg litt sultne, vet du, til vi får flesk og dyppe, om ikke så brått. Men da skal vi rett og slett ha et spørsmål, skal vi ikke gjøre det? Da hadde jeg funnet ut dette her, vet du, jeg hadde jo det. Vi skal vel rundt forbi de forskjellige land, skal vi ikke gjøre det? Det skal vi, vet du. Vi kan jo begynne litt ganske enkelt og greit. Vi skal til Australia. Det har vel vært litt i nyhetsbild også i Hugo som har gått. Og vi skal ha tag i hovedstaden i Australia. Det var jeg kun ikke verre enn det.
2: Nei.
0: Og da, kjære lytter, da er det jo bare det hiver seg på telefonen og tekstmeldinger og full pakke. Og ringe inn til damene våre.
2: Mm-hmm. Hvor skal de ringe hen da?
0: 51 97 92 00.
2: Ja. Og inn til deg?
0: Inn til meg så er det jo 51 66 50 40. Tekstmeldinger, da må man ha kodeord, det er studio. Må man ha mellomrom. Din melding, navn, adresse, så jeg sier. Og full pakke.
2: Mm-hmm.
0: Vi bruker å ta med den og sånt. Og så sender vi det til 2199.
2: Mm.
0: Så får du en kjekke melding tilbake igjen i frosten, det at du har sendt den meldingen der.
2: Ja.
0: Hva der står i den, det husker ikke jeg, vet du, men du...
2: Vi takker for meldingen.
0: Er det det der står?
2: Ja, det står der.
0: Fine.
2: Mm.
0: Du vet det hva du har sendt da.
2: Jeg har nå sendt melding en gang i tida,
0: ja, ja.
2: Og jeg kan sitte på systemet.
0: Du kan sitte på systemet, ja, ja.
2: Ja, da.
0: Da ligger vi godt an. Nei, men da er det bare å ringe meg en eneste gang, det vet du. Hovedstaden i Australia, det vet vi alt om. Da må man ta turen til Sverige, skal vi ikke bare gjøre det. Det er andre enn Lasse Steffans også der. Vi har jo blant annet Flamingo-kvintetten, de var jo store de i sin tid, og er det vel gjerne fortsatt også. Og da skal vi høre, finnes det noen sjans? På engelsk så ville det vært storms never last. Men nå er det jo ikke engelsk i kveld da, nå er det svensk. Gjør det noe?

0: Och det var ju hos dem som jag var last. Visst det var engelskt, men det var inte sån ikväll. Då må jag snacka med nästa inringare och jag säger hallå, hallå.
1: Jag säger hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Vem har man fått med nå, tror
1: jag? Ja, det kan du röra på. Nej, vi kommer till Lillehammer, vet du. Geir Høiesven här är namnet mitt.
0: Ja, ja, ja. Han finner mig upp i Lillehammer.
1: Ja, han finner Lillehammer. Ja, ja.
0: Och där må det väl ha varit lika fint väder i dag, där som det har varit här i dag.
1: Där, nej, här har varit regnvärd.
0: Nej.
1: Jo då, här har det regnat. Sol och regn.
0: Sol och regn.
1: Sol och regn om varandra, ja då. Nej, det var en blöt period här i området här nu. Ja då.
0: Ja, och så upp i Lillehammer av alla ting. Är det möjligt?
1: Ja då.
0: Det är nästan så där jag regnar mer där än här på Västlandet.
1: Ja, ja, ja, vi, jo då, men vi ska ha vårt bit då. Vi har ju mycket fint där, men det kan vara så som så på Västlandet. Så. Ja, nej, vi får inte klaga.
0: Nej, då, man ska inte klaga. Man må ta det värre med på. Men
1: ja,
0: kan
1: ja,
0: det
1: må vi.
0: Med det.
1: Hvis jeg hadde bestemt værre,
0: ja.
1: Så det kan regne på natten eller søv, og ja. Så kan det være sol på dagen oppe.
0: Ja, så sånn men, er det litt
1: ja, ja, men så er det at vår Herre, han vil lite ha det slik.
0: Nei, neppe, han er enige med deg i det, så da må du ta det sånn som han har bestemt, det tror du ikke det?
1: Jo,
0: ja. Han har valgt å blande litt sånn og litt sånn og litt sånn.
1: Ja, han kan ikke klukke han, vet du, så det, nei da.
0: Nei, han kan jo ikke det, vet du.
1: Så han sender ut regnværet nå.
0: Det gjør han, vet du.
1: Ja, da er det bare å si ja, det.
0: Ja, da, ellers ja. Har du bedrevet dagen din med i dag, da, tror
1: jeg. Du, i dag har jeg er en sånn entusiast for gamle busser, så i dag har vi dugna på veteranbuss.
0: Ja, jeg lurer på om ikke jeg så noe på, var det YouTube, var det det, for jeg treffer dere?
1: Det kan godt være at jeg har lagt ut noe der, og absolutt, ja da.
0: Det var jo en haug med kjekke busser.
1: Vi hadde jo landstreff her nå for 14 dager, så nede på Eidsvoll, så det er nok lagt ut mye der, ja da.
0: Ja, ja, da tenkte jeg på deg når jeg så de der gode gamle bussene.
1: Ja, ja, ja, ikke sant, ja. Ja,
0: bare lurer jeg på om han greier ikke han der, han vet du.
1: Det er mulig jeg fanget på film der og et eller annet, ja da, jo da.
0: Det er mye mulig at du var der, men det bare var det at jeg kjenner deg ikke igjen, vet du.
1: Nei, vi er ikke så kjente. Nei da, men...
0: Nei, men du var da i alle fall, det var en hyggelig opplevelse, var det ikke vel?
1: Ja, det var kjempehyggelig, det var kjempefint der.
0: Det
1: ja,
0: var det.
1: Mm. Men, skal vi se nå, du vet, jeg har noe som heter munndiaré, har du hørt om det?
0: Ja, det har jeg hørt om. Lider du av det, du altså?
1: Ja, nei, jeg skal. Men vil du ha svar på et spørsmål, eller skal ja, vi hoppe over til deg?
0: Nei, vi kan jo bare ta svaret når du først er inne på det, så
1: ja,
0: kan
1: vi
0: ta
1: det. Skal vi nevne Canberra mens vi er på
0: ja,
1: i gang?
0: Ja, skal vi gjøre det?
1: Ja, vi kan gjøre det, for da går det som det skal være, ja da.
0: Ja da får man bare si at det er godkjent.
1: Da får jeg en lapp i hatten, er ikke det riktig?
0: Jo, det er det riktig.
1: Ja.
0: Så er det bare til å ringe inn, så får du flere lapper, vet du, så her er det bare å gjøre og gjøre
1: riktig. Jo da, men det er kø på bakrommet, skjønner du?
0: Er det det, ja?
1: Ja, men det er ikke rart det, for du... Du vet, når du trekker seg på... damene på bakrommet inn i studio, så rekker ikke den svaret på telefonen, vet du.
0: Nei, men det er jo 100 damer her, vet du.
1: Er det 100 damer? Ja. Det var det hele. Oi, nei, men da er det gjerne tvert.
0: Ja, minus 8 er nyttig, da.
1: Ja, da sitter vel to der, da.
0: Da er en ja. Med nærme to.
1: Ja.
0: Og så er det en mann nok.
1: Ja, og gjør det, ja.
0: Uten av meg.
1: Ja. Der er tre stykker, ja.
0: Ja, ble ikke det fire, ja, da? Altså, to damer og to menn, ble ikke det fire, jo?
1: Ja, men du sa att det satt två damer och en bak. Två damer och en man på bakrum och du i studio.
0: Ja.
1: Då blir det fyra. Då är vi med. Men då är det tre på bakrummet och en i studio.
0: Ja, har man det då?
1: Ja, det
0: är... Ja. Jag ska säga. Men jag regnar med att man liksom inte är mycket väl.
1: Jo. Vi är experter till alla.
0: Ja, det är rätt. Det är rätt för man blir äresmedlemmar i Mensa, vet du. Tror du inte det?
1: Ja. Jag har inte fått någon diplom, men det skulle, vi skulle ha diplom.
0: Ja, det absolut.
1: Ja, det syns jag vi skulle ha till.
0: Vi skulle vara äresmedlemmar väl, så där du väl kan löka bli medlem där, så kan vi också.
1: Ja, då.
0: Ja, då. Men har du väl önskat med dig med det samme?
1: Jeg vil ikke bruke opp så mye tid, men nei, men da jeg svarer på spørsmål, jeg har fått lapp i hatten, og så skal jeg være kjapp, og så skal noen helsninger da, så ja, har vi fått det.
0: Ønskemelodi, hadde du det?
1: Ja, du, jo, jeg har ikke kommet inn på bakrommet, men vi kan ha til ønskemelodi her nå vi. Da tar vi en gruppe som heter Ingemars.
0: Ja.
1: Ja, da tar vi De Saliges Kvarter.
0: De Saliges Kvarter, ja, med Ingemars.
1: Ja.
0: De har også den, ja. Den har jo besøkelse også, vil jeg anta, tror jeg. Men nå skal vi ha en Ingemars i kveld.
1: Ingemars, ja.
0: Ja, men det herlig. Vi gleder oss til det. Gjør vi ikke vel?
1: Ja, da. Ja, det gjør vi.
0: Da ligger vi rett an.
1: Da ligger vi så godt an, ikke dere? Og så skal vi ta en kjapp helsingsrunde, da, før jeg legger på. Ja. Da helser vi til Hege Renate og Thor Arne Ludgren i Målv. Maj-Britt og Ola Viken på Nes. Knut Morten Nyberg på Lillehammer. Og så får vi støtt jernteppe. Han er Indre Østfold. Han heter...
0: Var det Ronny?
1: Ronny Negård i Indre... Det jo... Suffler er bra. Ronny Negård i Indre Østfold, ja.
0: Ja, det er han som aldri kommer seg til Finnskogen, for det at han må jobbe.
1: Han har hytte, jeg vet han har hytte en plass, ja.
0: Det har han, men han kom ikke der til denne gangen. Denne helg og helg, mente han, snakket med han i går, eller han sendte med
1: han i går. Ja, jeg kjenner ikke han personlig, men... Det blir jo litt klekket når du hører på radio, og de samme ringene, så er, det blir liksom en sånn, det blir en vennskapsgjeng, det gjør det, så det er trivelig.
0: Ja, men blir en fin gjeng hele forsamlingen på slutten, gjør vi ikke det?
1: Ja, det gjør vi absolutt, ja det gjør det, det gjør vi.
0: Det er sånn det skal være, vet du.
1: Ja det,
0: men,
1: nei, men du, det, nå står det ferdig kø, så, nei men... vi høres.
0: Det gjør vi at du koser deg og har en herlig helg, og takk for at du ringde inn.
1: Takk for det samme.
0: Ha det bra. Ja, det var jo da Geir Høyesven, var det ikke det?
2: Jo, det var det.
0: Det var det, ja.
2: Jeg har allerede funnet sangen.
0: Du er flinke. Og så var det Solubletter, ja. Det var veldig vanskelig ord, var det ikke vel?
2: Jo, litt.
0: Ja, men gjør det noe?
2: Nei, det er jo det første de tenker på som gir de lapp i hatten.
0: Det er det, det er det vi lurer på. Hva er det første de tenker på når det er at du hører dette ordet her? Solubletter, ja. Det lurer vi på. Og da er det jo bare å ringe inn til en av damene, eller nå er det bare ei siden du er her.
2: Ja, jeg må jo passe på deg, så nå er det jo to
0: at
2: her og to
0: der.
2: At du
0: måtte?
2: Ja. Passer på deg litt.
0: Ja, men kjære, jeg trenger jo ikke barnevakt.
2: Men du blir så ensomme hvis du er alene.
0: Ja, det er jo en annen ting. Men da bare grining jeg skulle etter, så bare fortsetter jeg på det, vet du.
2: Men sånn kan vi ikke ha det.
0: Nei, man kan ikke ha det sånn,
2: nei.
0: Nei. Nei vel, greit det. Men da er det jo bare å ringe inn på sentralbordet, vet du, og der kan du sende hilsener, du kan ønske deg en melodi, og det ene med det andre, du kan ta en god drøs med en hull der også, så går det fint det. Så har vi roen på det, tekstmeldingen, det kan du også sende. Jeg lurer på om det har stoppet opp systemet vårt. Men vi prøver en gang til. Studio er kodeord du skal ha. Vi lager mellomrom. Meldingen din. Navnet ditt, adresse, full pakke. Du sender det til 2199. Då må vi ha en liten trudelutt, der skal vi ha det. Og då skal vi rett og slett ta turen til Jordan. Då må det jo være den elva der, tror du ikke det?
2: Ja, det må det vel være.
0: Vi har funnet ut at vi skal plent over den.
2: Jaha. Det vi lage en bru da?
0: Nei, vi trenger ikke det.
2: Må hoppe?
0: Nei, nei, nei, nei.
2: Men hva gjør vi da?
0: Har ikke du hørt om han Moses? Hva han gjorde?
2: Jeg tror ikke vi klarer det.
0: Nei, Moses klarer det.
2: Ja, ja, men da. Må finne Moses først da.
0: Finne staven.
2: Ja, hvor den hen?
0: Nei, det vet jeg ikke. Hva han har rodet han vekk? Men jeg vet ikke om han har noe med dette å gjøre, men i alle fall, vi skal i alle fall øve den der Jordan-elva. Og det som er greia sånn her, ifølge Ferlin Husky, vi skal ikke gå alene.

0: Min tvillingsjel var jo det, og det var jo da Tore Jørgens som fremførte den for oss akkurat i kveld. Da må vi ta med oss neste innringer, og så får vi si hallo, hallo, hvem har vi fått med nå?
1: Hallo, hallo, da har du kommet til Innlandet igjen.
0: Da er vi kommet til Innlandet, og da er vi jo, ja, hvor er vi henne i Innlandet?
1: Ja, nå er vi i Målven, 3 mil sør på Lillehammer, cirka.
0: 3 meter sør, var det det du sa? Nei.
1: Ja, 3 mil.
0: Åja, mil, ja.
1: Ikke 3 meter.
0: Nei, det ville jo vært litt nærme, det ville det ikke vel.
1: Ja, det tror jeg var litt nærme.
0: Ja, da vi gjør de meterne om til mil, så er meningen, tror du ikke?
1: Ja, og så er navnet mitt Hegre Nate Lundgren.
0: Det er det, da har vi jo roen på det meste, har vi ikke vel?
1: Ja, ja, da har vi kontroll, vet du.
0: Ja, ja, det er viktig at vi har den til en viss grad i alle fall, tror du ikke?
1: Det viktigste er at du og dere har kontroll, da.
0: Ja, men det har vi jo absolutt ikke. Her går det på lykke og fromme. Gjør det ikke det?
1: Nei, det er noe med det.
0: Ja, ja, det var det. Hva har du bedrevet dagen din med, da?
1: Nei, da har jeg ikke gjort så veldig mye, egentlig. Jeg har vært henne, men det har vært... jeg har hørt en Geir snakke på at det regnet så mye på Lillehammer og sånn dag, men ja. Her har det regnet på dagen, men i efter og kveld har det vært kjempevei, så de som har vært på de 7500 som har vært på konsert litt lenger sør her, nå med både Postgirobygg og Gaute Ormos og Astrid og sånn, de har hatt kjempevei.
0: Ja,
1: så det var jo kjempeheldig i dag, da.
0: Du sendte en melding i går om en konsert som var utselt. Hvordan var det det var?
1: Ja, det er en sånn... Når man laget i Ringseth kommune, så har vi 2 byer. Det er Moarv og så er det Brunnendal.
0: Ja.
1: Og i Brunnendal, det er cirka 1,5-2 mil sør for Moarv. Ja, sør for Moarv. Og da, der har de laget en sånn stor park i nærheten av Mjøsa.
0: Ja, vel?
1: Som de kaller Mjøsparken, og der har de hatt konsert, jeg tror det er 3. eller 4. år, de har hatt store konserter der, så nå, så i år så var det Postgirobygget, Gaute Ormåsen, Astrid S og Dum Dum Boys, som har spilt nå i kveld, eller som spiller nå i kveld. Og i fjor så var det jo 10.000 tilskuere, og i år så har de lagt ut 7.500 billetter, tror jeg, og de var borte alle sammen, tror jeg.
0: Borte vekker hele greia.
1: Ja. Ja. Nå har de allerede, har de sagt hvem som skal være med neste år, og da er det jo Hagle, og så var det Carina Dahl, og Synne Vo, og gitarkammeratene, de nye gitarkammeratene med Kurt Nilsen også.
0: Ja, de nye, ja.
1: Ja, og så var det en gruppe til som jeg aldri hadde hørt om, men nå husker jeg ikke hva den heter akkurat i farta, men det var i hvert fall 5 grupper neste år da.
0: Ja vel,
1: det... Så de har allerede solgt 1000 billetter til neste konsert, og det er veldig populært. Ja, det er veldig populært.
0: Det går unna, ja, du vet, jeg var med der, vet du, det måtte jo være en opplevelse, det.
1: Det var som jeg skrev til deg i går, at det var billetter som var kjøpt på 430 forskjellige postnummer i Norge.
0: Ja, det var det du skrev, så jeg.
1: Ja. Så da er det jo dekket ganske mye til Norge, egentlig. Jeg vet ikke hvor mange postnummer det er i Norge, ja, det skal jeg være utsagt, for jeg vet ikke, men...
0: Nei, det hadde vært en hertig til å vise, da.
1: Nå var det jo moro. Jeg skal prøve å se om jeg googler det etterpå, så ikke jeg kan kjenne.
0: Nå ser det ut som at Trulte fikk blod på tannen her, så nå skal nok hun finne det ut for oss, da.
1: Ja, men da finner hun ut det, vet du.
0: Nå må vi høre, jeg tror hun har vært.
2: Hei, hei. 5096.
1: 5096.
2: Unike postnummer i Norge.
1: Akkurat. Og så 430 har representert i Brumunddal i kveld. Det er litt moro, da.
2: Ja.
0: Ja, visst var det ikke det. Stilig. Ja. Men du var der ikke, så... var du det? Nei.
1: Nei, jeg har ikke vært der.
0: Nei.
1: Jeg har ikke det.
0: Nei. Så... Men da kommer vel en dag.
1: Jeg er glad i musikk, egentlig, men jeg har aldri vært noen sånne konsertgjenger, egentlig, men nå er jeg moro å se, da, men det... Nei. Ikke det ønsker å komme på TV, da, men det gjør de jo aldri, vet du, ikke sånn lokalt som dette.
0: Nei, det er ikke det. Vi skulle ha vært der med og tok opptak, vet du, skulle vi ikke vel.
1: Ja, ja, det er ikke

0: og det bruden sier, ja, det har jeg, sier bruden. Og så har du gangen på det.
1: Eller at du kommer hjem med noen eksbaker til kjerka som sier, ja, det har jeg innvendingen.
0: Ja, så er det full krig i kjerka før du har en ord av det. Det var det bryllupet.
1: Ja, nei da. Men nei. Sånn er det. Jeg vet ikke det er sånn som mange som.
0: Nei da, så det er jo sikkert det visst, tror du ikke det?
1: Ja, nei da.
0: Ja.
1: Det må være greit at folk får lov å gifte seg med den man vil, da. Det er bra vi har en sånn regel i Norge i hvert fall.
0: Ja. Her har man fått inn en melding fra Nelly, vet du. Ta toget. 24 timer.
1: Ja, ja, det var lurt.
0: 24 timer herifra til Mo. Høres det greit?
1: Ja, herifra til Mo. Ja, men skal ikke hjelpe Mo nå, for det er langt i nord. Mo er jo... Skal ikke det hjelpe Mo da?
0: Ja, 24 timer på tog, ja.
1: Ja, men er, Mo er jo Mo i Rana sikkert, så det er jo mye mer lenge. Det er jo langt i nord.
0: Det er langt i nord,
1: men Mo er jo mellom Hamar og Lillehammer.
0: Ja, så. Det er litt kortere, ja. Så da slipper vi de 24 timene, vet du.
2: Det er 10 timer til Brumunddal.
0: 10 timer, da, vet du. Ja.
2: Vi tok å si i Google i alle fall, så vet ikke jeg.
1: Ja, ja. Nei, men ikke så mye gjør det dette, ikke?
0: Ja.
1: Men da kan jeg ikke sove og gjøre hva jeg vil.
0: Det er det vi kan, vet du. Toget tar 10 timer, og Trulte tar 6 dager.
2: 6 år?
0: 6 år, ja. Litt grann er det forskjell i hastigheten, men gjør det noe å komme frem. Kommer sent, men kommer godt.
1: Ja, ja. Bedre sent enn aldri, vet du, Trulte.
0: Ja, ja, det gjør det. Men da har vi fått svar på det vi lurte på, så da ligger vi godt an. Hilsener, det har du vel gjerne levert inn, har du det? Eller?
1: Ja, da, du lærte opp det i stedet for meg, så det går fint.
0: Har jeg?
1: Ja. Ja, men da har vi en plan om et år, så får vi se da hva vi får til.
0: Ja, det gjør vi, vet du, så går det så kule, det.
1: Det blir bra. Nei, men da skal vi slappe inn flere, kanskje. Det er flere som har lyst til å ringe, sikkert.
0: Det gjør vi, vet du, så får dere ha en hyggelig aften videre der borte og kose dere så godt dere kan.
1: Takk i like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Ja, hva ser oss det? Da har jeg lovt oss på tur, da.
2: Jeg skulle i hvert fall se om vi fikk det til. Du har ikke lov noe.
0: Ja, men klart at vi får det til når vi legger god viljen til.
2: Ja, ja. Men du skal kjøre da.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det
2: blir spennende.
0: Hvis jeg tør å sitte på med meg selv, så skal jeg gjøre det.
2: Får vi plass i mopedbilen med alt utstyret vi skal ha?
0: Ja, det er jo tak inn på.
2: Ja, du er det, ja.
0: Ja, krok kan jeg også få på, så det går helt fint.
2: Ja, ja. 5 kilometer i timen da.
0: Ja.
2: Det går ned. Det ordner seg.
0: Ja, jeg vil ha tro på det, så ta det med godt humør, du.
2: Ja da.
0: Vi gleder oss til storligen med å gjøre det. God gang der oppe. Vi må ha mer spørsmål, skal vi ha det? Klokka på Otla går, vi har blitt til 23.31 allerede. Hvor ble denne kvelden av nesten? Mest, ja. Vi må ha litt om TV, skal vi ikke ha det? Det er jo noe vi liker oss å se på, sånn inn i middel og filmer i alle fall. Det er jo kjekt å ha. Men vi skal frem til rett og slett prøvesendingene. Alt har en start, det hadde jo NRK også med sine prøvesendinger.
2: Mm-hmm.
0: Og så ligger det veldig kort at nå er vi på jakt etter et årstall.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, da må de bare ringe inn da.
0: Ja, så de ikke bare gjør det.
2: Mm.
0: Og så må de jo ikke glemme å sende på hilsener og ønske seg på melodier og det som måtte fylle med.
2: Ja, det er plass til et par til.
0: Det er det, vet du. Og så må de heller ikke glemme å tenke litt grann på det her solubletene våre.
2: Mm-hmm.
0: Ja, hva er det første du tenker på når du hører det ordet der, solubletter?
2: Jeg så det var kommet inn ditt forslag.
0: Og ja, du så det, ja.
2: Mm, jeg var jo ute og måtte jo kikke litt.
0: Og ja, du er sånn at du går og lusker små kikker du, altså.
2: Ja da.
0: Ja,
2: går jeg. Jeg er overalt.
0: Ja, ja. Gjør det noe, ja.
2: Neida.
0: Hvis du er der, så er du ikke likevel, men det går seg kule. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Og da skal vi, vet du, ja, hva skal vi ha nå? Alphaville. Ja, Forever Young, det er jo noe vi alle vil være, er det ikke vel?
2: Jo da.
0: Ja, sånn så jeg blir aldri en dag eldre enn 11 år.
2: Sier du det?
0: Ja, så jeg ligger godt an.
2: Ja, da gjør du det.
0: Ja, ser ikke jeg unge ut?
2: Å jo da. Ikke en dag eller en 11.
0: Nei, det bare helt klart. Takk skal du ha. Tusen hjertelig takk. Og sove godt i natt også.

0: det var jo Alfa Vill med Melvin, Forever Young, ja. Og den har jeg spilt på radio i mange, mange år, men jeg, han virker ikke. Jeg blir ikke yngre likevel. Det var litt leit hele greia, men sånn er det. Vi må vel prøve å snakke litt med neste innringer også, skal vi ikke gjøre det?
1: Hallo, ja.
0: Å ja, der var du jo.
1: Ja da, Kjell, hallo da.
0: Ja, men så kjekt da.
1: Mm.
0: Ja, du ringer ifra byen framfor alle, og det er...
1: Sannes.
0: Selvfølgelig.
1: Det er jo det, vet du.
0: Ja da, er det noen som har peiling på graving, så er det jo vi som bor i Sannes.
1: Nei, ikke da.
0: Det er ikke tull en gang, er det vel?
1: Nei, det er ikke tull en gang.
0: Nei, nei, nei. Det siste jeg hørte, har du fått med deg det her i Strandgård, og foreløpig så ser det grei ut. Men det er de som sier det at det skal komme sånne bussesluser her. Har du fått med deg noe sånt, noe herlighet?
1: Nei, jeg har ikke hørt noe om det.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Nei vel?
1: Men det er vel det som er vanlig på disse herene bussveiene, ikke det da?
0: Jo, men altså, de som er i Strandgård og bor, hvordan i all verden skal de komme seg hjem da, holdt jeg på å si? Hvis det er en haug med bussesluser i hele gata her.
1: Ja, men de bussesluserne kommer vel gjennom, ikke det da?
0: Ja, men vanlige folk kjører jo ikke buss.
1: Nei, nei, men det blir vel offentlige vei utenom, ikke det da? Utenom bussesluserne.
0: Tror du det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men vanlige biler kommer ikke over de der slusene, med dette oppi, vet du.
1: Åja, de slusene, åja, sånn, og
0: ja, det er jo... Ja, det er jo 15 meter hål i veibanen der, vet du, så kommer
1: ja,
0: med
1: det
0: liten,
1: jo
0: med en liten Fiat, vet du, og så best er det, så er du ikke oppe på overfladen lenger.
1: Nei, da henger noe på der.
0: Ja, ikke sant?
1: Jo, nei, det har jeg hørt om.
0: Ja, for det er til busslusene, de er jo lagt sånn at personbiler skal liksom ikke klare å komme over der.
1: Men da var jo snakk om det at de skulle lete trafikken i Olavnsgade.
0: Da var det, ja. Så da kan det være noe i den der slusa,
1: altså. Jeg tror det kan være noe i det.
0: Ja.
1: Det kan jo være.
0: Men du vet, jeg tror faktisk alt jeg har en plan for å lure deg, jeg. Men nå må ikke du si det til noen.
1: Nei da.
0: Hvis den der busslusa der skulle komme,
1: ja,
0: så har jeg løsningen. Jeg kan ta grinn. Og så legger jeg bare to lange planker opp og sånn at de går fra en enden av lommen til den andre. Så kommer jeg over. Okay. Da har jeg lurt dem.
1: Kan man ta grinn nå?
0: Nei, jeg legger de plankene over der fra en enden til den andre, vet du. Så bare kjører.
1: Ja,
0: så kjører jeg på det. Jeg sitter på film, og det fungerer alldeles herligt.
1: Ok.
0: Da har jeg lurt dem.
1: Det er ikke noen adduktor sitter, altså.
0: Nei, film.
1: Og
0: jeg
1: var feil, ok.
0: Ja.
1: Stilig.
0: Ja, jeg levde meg helt inn i det, jeg så det for meg, altså der kjørte jeg liksom. Og så jeg, ja, da kan dere bare ha ditt busslommene, jeg lurte dere.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var mange som prøvde å lure dem, men det var vel en del som ble hengende oppe, tror jeg.
0: Tror du det, ja?
1: Men, ja, jeg tror det.
0: Da hadde vi ikke gjort det på rette måten.
1: Det er ikke så lett å forsere på de der busslommene.
0: Nei, du må jo ha med deg der til ene redskap, sånn at du kommer over, for eksempel en planke som
1: ja,
0: du ligger, vet du.
1: Ja, ja.
0: Du, men du må være bein i øva da, vet du, når du styrer deg over den der greia, eller så blir det her.
1: Da blir det lagt en vippeplanke da.
0: Ja, da blir det vippeplanke, ja, det var jo ikke meningen.
1: Nei, nei. Nei,
0: nei. Nei, nei, nei. Så det er aldri et problem i livet. Man må aldri se det sånn. Man må heller prøve å se løsninger på det som måtte være et problem.
1: Da kunne du kjøpe et eller annet, så du kunne montere på bilen, sånn at du ble du sletter skiltet.
0: Ja, ja, så vennbare greier var det også snakk om å kunne ha.
1: Ja, ja, eller vennbar.
0: Så bare trykte du på knapp, så vips, så hadde du et annet bilnummer før du var en Tora, eller vet du? Ja, ja, ja. Nei, det er en uting med de der bomstasjonene, er det ikke vel?
1: Ja, det er noe drit.
0: Men, vi kan liksom ikke få gjort noe med de, kan vi det?
1: Nei, vi kommer jo ikke noe.
0: Nei, vi gjør så ikke. Så vi må bare godta det, enten vi liker det eller ei.
1: Men det er vel en del som lurer fort på oksene også, men det er noe så.
0: Ja, det går vel også an å manipulere, tror du ikke det?
1: Jo da. Det går det,
0: ja. Ja, for noen år siden så kjørte jeg forbi en sånn fotoboks ute på Klepp. Og da så jeg at han blinkte så løy. Jeg tenkte, det var noen merkelige greier, vet du. Jeg måtte bare snu, og så kjørte jeg tilbake igjen, og så... Ja, så blinkte han en gang til. Jeg tenkte, men dette her kan jo bli rene flotte passfotoene. Så jeg kjørte frem og tilbake, vet du. Så det var godt en stund, så ble jeg bedekt av regninger. Hæ? Det var noen voldsomt dyre passbilder dette her var da.
1: Ja,
0: jeg visste jo ikke at du ville medføre bot.
1: Nei.
0: Jeg var jo helt sånn, i hundene, jeg kjørte, jeg hadde mitt beste smil der jeg kjørte, og jeg vinket til automaten, gjorde jeg. Nei, jeg var helt i hundre, vet du.
1: Hadde ikke vært for
0: øyne,
1: så hadde
0: jeg
1: gått helt rundt.
0: Ja, vel så det.
1: Ja, ja.
0: Så. Men gleden ble kortvarig, jeg fikk ikke bilden engang.
1: Nei,
0: jeg
1: gjorde
0: ikke det. Det var noen dyre bilder, sånn var det. Så jeg har ikke, prøvd for det etterpå i alle fall.
1: Nei da.
0: Nei. Men da ligger vi godt der, har du svar for spørsmålet, sikkert ikke.
1: Nei, det var 1954 som frem
0: til. 1954, ja, da var det sånn at da rett og slett begynte NRK med sine prøvesendinger.
1: 12. januar.
0: Ja, da var det prøvebildet vi fikk se, var det ikke det?
1: Stemmer da.
0: I svart kvitt og en stor kasse ved TV, var det ikke sånn det var?
1: Jo, det var
0: skikkelig
1: stor
0: kast. Ja, det måtte være ganske sterk i labbene for oss å klare, og han sa med noe sånt opp treppene, vet du.
1: Ja, men jeg stod i flatskjermen i dag. Hvis du har sånn en fot på, så er de ganske tunge til å gjøre. Hvis du skal henge i veggen at du har en fot de står på, så er de ganske, ikke de siste nye da, men de som var for en 10-15 år siden.
0: Ja, det var vel litt vekt i de også, men de var ikke sånn breie, men de første flatskjermene. Men de vekte jo en del, men de var i alle fall litt grann mer hans sammen, de var smalere, så du sier.
1: Jeg har
0: et
1: pionerfjern, synes jeg, eller begynte å trøpple litt for et halvt års tid siden man kjøper nytt, men det var ganske tunge, den foten som på min fjernsynsskjermen også var ganske tunge.
0: Ja, men du klarte det?
1: Ja da, ja.
0: Ja, ja, du har.
1: Jeg fikk hjelp til dette, men
0: du har jo heistu, vet du.
1: Ja, det har du også.
0: Ja, det går mye bedre da.
1: Ja.
0: Ja. Men det var i alle fall 1954, som du sa. Det var jo store stas, vet du. Vi husker det der prøvebildet også, vet du. Det gjør mot det der akvarier, som også fikk stiftet bekjennskap med. Vi husker det også.
1: Det kom også etter stund, ja.
0: Det kom også etter stund. Du, all verden, de fikk det til.
1: Når det ikke var
0: noe
1: fjernsyn, så kom
0: akvariet. Så kom akvariet på husebildet, vet du. Du var vel. Det var tider, var det ikke vel?
1: Ja.
0: Mm. Sånn. Nei, men da ligger vi godt an. Da har vi jo notert opp på ønskemelodier og hele greia, og så var det dette med hilsenen. Da har du snakket med damene våre selv.
1: Nei, jeg har ikke kommet så langt.
0: Har du
1: ikke? Men jeg kan hilse her direkte på, og så hilser jeg deres studio, og kan vi ta med Anne og Bjørg og Sverre Jørgen og Aslaug, de treffet jeg på her for et par helger siden på Isdagen og snakket med de.
0: Mm-hmm.
1: Så det var jo kjekt.
0: Ja.
1: Treffet de da. Og så, ja, Nordbart og ellers alle programledere og lytter. Men sender en til Gårdvalen, jeg har ikke sendt han på en stund på Flygersund.
0: Ja, da må du, få med deg han, vet du. Må du ikke være?
1: Jeg må det, vel.
0: Ja. Mm. Nei, men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du jo ha en glimrende helg videre. Kosa deg og ha det fint og godt.
1: I like måte, og god sending videre.
0: Jo, takk skal du ha.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
1: Ha det.
0: Ja, det var den godeste Kjell Arel Hovland fra rett bortant her i Strandgard, holdt jeg på å si. Jeg bor ikke i Strandgard da.
2: Nei, men det er ikke langt vekk.
0: Nei, det er ikke langt vekk.
2: Han bort i striten, som vi kaller han for.
0: Ja, vi kan jo nesten se både han og Punkthuset.
2: Ja, ja.
0: Det er jo det høyeste bygget i Sandnes, det vet du.
2: Ja, så det. Da lærte vi det også.
0: Ja, hvor mange etasje er det? Det skulle jeg spørre om, vet du.
2: Ja, du får spørre.
0: Nei, nå har jeg jo lagt på.
2: Ja, men det er kanskje noen andre vet det.
0: Å ja.
2: Kan jo være.
0: Skal vi prøve oss på det?
2: Kan prøve. Du får tenke på det.
0: Ja, ja, men man kan prøve.
2: Mm-hmm.
0: Da gjør vi det. Det er jo det høyeste bygningen i Sandnes, inntil videre. Ingenting er høyere enn Punkthuset. Og det har jo en historie det også, for de er interessert i det. Det var jo en del år tilbake i tid. Da var det jo utsatt for et ras, og det var jo oppstandelse, vet du, det var verden. For som de fleste vet, det Sandnes, det er jo, består jo av en god del med leire. Å bygge hus og greier oppå det, det kan jo være utfordrende det. Og Punkthuset, det var på tur nedover til alle store forskrekkelser. Da var vi livredde hele gjengen. Jeg lurer på om ikke det var rundt 60-tallet, var det det?
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Da var vi i sjokk hele Sandnes, vet du.
2: Kan jeg godt tenke meg. Skumle ja. Greier det der.
0: Ja, det er det.
2: Mm-hmm.
0: Hvis det er Punkthuset der, så er det da ikke lenger. Det flytter seg et par meter. Du all verden. Men vi kan jo prøve. Er det noen som kan tippe? Ikke at det er mer svaret, men jeg er med.
2: Har jeg allerede funnet svaret?
0: Nei, har du?
2: Ja.
0: Akkurat. Ja, ja, kan vi få noen alternativer?
2: 8,
0: ja.
2: 10 eller 12.
0: 8, 10 eller 12?
2: Mm.
0: Ja. Siden det er det høyeste, så får jeg lov å være med å tippe jeg også.
2: Du får være med å tippe etterpå. De må jo ringe inn.
0: Ja, ja, men det er bare sånn helt uoffisiell.
2: Ja, du kan tippe, men da kan jeg ikke si om det er rett.
0: Nei, du kan så ikke. Jeg tenker vel, ja, i midten der skal jeg går for tieren, jeg.
2: Du går for tieren, da får vi se hva neste innring jeg
0: ja,
2: går for.
0: Ja, var det riktig da?
2: Jeg kan jo ikke svare.
0: Ikke gjør noe sånt, og det er jo helg og alt.
2: Og. Skal du ikke ringe inn og svare?
0: Jo, jo, men jeg har jo svart, men var det riktig med tid?
2: Skal jeg svare på det?
0: Neida. Vi må jo få lytterne, vet du, til å kunne komme med et godt forslag der. 8, 10, 12, var det sånn? Mm. Jeg har svart 10 om det er riktig. Jeg har ikke peiling, for jeg sitter ikke med fasiten, jeg bare gjetter. Og da må vi rett og slett ha litt mer sang og musikk. Rosa Marie Stråle. Jeg kan se i dine øynene.

0: Ja, det var jo Rosemarie stråle det, det var jo det. Og fra henne så skal man forflyttes over til en annen stråle, og da sier vi hallo, hallo.
1: Hallo, det er Bjørg.
0: Da er det Bjørg, vet du. Da får vi si hjertelig velkommen til Bjørg, ja.
1: Jo, takk.
0: Da har jo jeg glemt å skrive deg opp sånn tydeligvis, ja, men jeg gjør det nå.
1: Nei, det var ikke verst.
0: Ja, jeg klarer det.
1: Du klarer det, ja. Det ikke så vanskelig til navnet mitt.
0: Nei, jeg skriver bare BB, jeg vet du.
1: Ja.
0: Så får de finne ut hvem det kan være. Det kan godt være Birgitte Bardot, for det de vet, vet du.
1: Ja, det er godt å vite.
0: Nei, er det vel. Står det til med Birgitte i kveld, nei, eller Bjørg, mener jeg?
1: Nå, det står godt med meg.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen din med?
1: Nei, jeg har besøk, jeg så. Jeg har hatt besøk tidligere.
0: Har du?
1: Ja. Nå har jeg ikke overnattningsgjest og noen barnebarn her.
0: Akkurat. Ja vel, har du plass også når vi er ferdige på sending?
1: Nei, det er fullt hos meg ikke nå.
0: Er det fullt?
1: Ja.
0: Er det sånn at vi må bestille?
1: Ja, det meste så nå etter hver følelse.
0: Ja vel, akkurat. Hva tid har du ledigt?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Vet du ikke?
1: Nei, neste helg, da skal jeg ikke ha noe, for da skal jeg på sending selv.
0: Åja, du har ikke oversikt over bestillingene dine, det er det du sitter og sier.
1: Nei, det, jo, det dette er inn fra sommerferien, det begynner det 17. i denne.
0: Ja vel.
1: Og da er de der hele veien.
0: Akkurat, så da er det ingenting ledig da heller, altså.
1: Nei, det er ikke ledig, det er hverken helg eller uke.
0: Det var noe voldsomt. Ja, ja.
1: Jeg liker å komme hjem til den bestemor, mamma og varme og så de reier.
0: Selvfølgelig så gjør de jo det, vet du. Det skulle jo bare mangle.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det er herlig å få besøk, er det ikke vel?
1: Jo da.
0: Mm-hmm. Men vi hadde vel gjerne et lite spørsmål til deg. Hadde vi ikke det, tror jeg, hva svaret nå?
1: Jo, det var 10 etasje, ja.
0: Det var punkthuset, ja. Vi lurte jo litt på ditt forslag, 10 etasje, ja. Vi hadde jo
1: 3
0: alternativ, vi hadde 8. 10 og 12.
1: Ja, men det er 10.
0: Og det er du sikker på?
1: Ja.
0: Helt?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Jo, for jeg vet det.
0: Åh? Ja vel, for du har vært der, altså.
1: Ja, jeg har vært på besøk i punktet, så er ikke min 10.
0: Det har du. Ja, nei, det stemmer det. Der er 10 etasje, ja. Og det er vel som jeg sa, Sandnes høyeste bygning inntil videre. Så om
1: det
0: kommer...
1: Ja, det er jo bygd på de korsen. Hvor høyt er det?
0: Ja, der er det også noen høye greier, ja, men jeg kan
1: ja,
0: ikke...
1: I krysset der med det gamle... Før du kommer det gamle rådhuset. Der
0: ja,
1: er jo kommet til
0: kattet. Ja, der er det noe der, så DNB holder til og sånt. Eller er det på andre sider ja. Du tenker?
1: Nei, det er der når du kommer i krysset, det er der så... Så du kommer kan kjøre inn mot jernbanen og der andre, der har du kommet til Tøkthus.
0: Er det
1: da? Ja.
0: Men jeg kan aldri ha mer enn 10 etasjer, det tror du.
1: Jeg har ikke peiling og hørt det, det er 5 etasjer også.
0: Ja, men jeg får ikke lov å ha mer, for nå har meg og deg bestemt at nå er det punkthus, det er lov.
1: Ja, ja, men det var punkthus, det var spørsmål om, så har du hørt det da.
0: Ja, det var jo det, og der er det 10 etasjer, ja.
1: Mhm.
0: Sandnes høyeste hus.
1: Jeg har i hvert fall vært.
0: Har vært.
1: Er det noe du vet jeg ikke?
0: Nei, ikke jeg heller. Jeg ble litt usikker når du snakket om det huset der, vet du, men...
1: Men sånn er det. Ja, for det tenner ikke det du også.
0: Mm. Du og du, ja, ja. Men vi går for det. Men du kan jo også ja, huske noe der til at det er et punkthus som var på tur, kan du ikke det?
1: Ja, jo, jo.
0: Det var skrevet med hele greia, var det ikke det? Ja.
1: Og i hvert fall ikke et rødre område på nærsiden, så jeg holder på med nå.
0: Nei, hvordan tror du det går? Der skal de jo bygge på samme grunnen der, vet du.
1: Jo, men de har jo begynt.
0: Ja.
1: Men de må jo bare pele veldig godt før de kan starte noe, ta det så etappevis, og de har noe som kan støtte opp om det.
0: Ja, de er nødt til det.
1: De skal ikke være for en gang, mener jeg.
0: Nei, de må ha store, gode, solide påler der for å... Så det er husene oppe, ellers så ender ikke det prosjektet godt, kanskje.
1: Nei, nei, nei. De må vel ta etappevis og så ta noe av bygningen litt om gangen.
0: Det tror jeg.
1: Av gamle, sånn at de bygger ut nytt for de tek alt.
0: Ja. Ja.
1: Men det går sikkert vel til det også.
0: Ja da, men for å se hvordan det går, gjør vi ikke vel.
1: Jo da.
0: Ja da, har du fått noe ønskemeldig du, eller hvordan ligger du her?
1: Å ja da.
0: Har du? Hva har du i kveld da, og gleder seg med, tror du?
1: Jeg skal ha
0: tickets, ja. One way, et eller annet.
1: Nei, ikke den i dag.
0: Å nei, hva det i dag, da?
1: Det var det Vaya con Dios.
0: Vaya con Dios med tickets, ja. Du, du liker bussekatterne.
1: Ja, da.
0: Ja, ja.
1: Men... Ja, men god musikk,
0: da. Det har de. Da kommer nok den ikke så brått.
1: Ja.
0: Men da, Bjørg, da har jeg skrevet deg opp, jeg har klart det, og da får jeg jo si takk for at du ringte inn, og så må du ha glimrende helg, og kose deg, og ha det fint og godt.
1: Jo, tusen hjertelig takk.
0: Ja.
1: Ja, så må dere også,
0: ja. Ja, den er fine. Ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var jo da rett og slett Bjørg Bjerkestrand det, som hadde kontrollen på høyden på punkthuset. Det var jo da rett og slett 10 etasjer. Da skal vi ha litt grann musikk, for jeg ser at klokka den har jo passert midnatt øyeblikk. Og da er det på tide med hilsene og litt oppgaveløsning og det som måtte fylle med. Men før det, som han sa, så må vi ha tak på Mona Gillbern. Og hun har bare et stykke ønske, hun, Mona Gill. Det er at elsklingen kommer hjemme.

0: der var jo de ferdige med sin historie. Det var bare synd jeg var på engelsk, men sånn var det. Historien var sikkert det fine den for de som da kan engelsk. Ikke at det det beste jeg kan da, men jeg kan noe litt. Du kan vel mer du, Trylter, kan du ikke det?
1: Jeg kan litt.
0: Ja, hva sang de om?
1: Ja, men jeg var ute nå nettopp.
0: Altid skal du ro deg vekk fra et eller annet elendighet.
1: Men jeg har vært ute og hentet en og hilsen.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, men jeg har den her, så ser han.
0: Jeg skal sende den, men jeg tar oss og spiller ro til fiske, sier til meg. Skal jeg gjøre det?
1: Jeg var ute på sentralbordet.
0: Ja, da ser
1: jeg. Jeg må jobbe, jeg har ikke tid til å høre på sangene.
0: Nei, ikke sant. Hvordan er det ungdommen ville sagt det særligt?
1: Men jeg må i hvert fall lese den hilsenen jeg har.
0: Særligt.
1: Mm. Ja. Og da er det Gros Erikstad, og hun hilser til oss i studio, alle programlederne i radioen og alle kjente, og så ønsker hun selvfølgelig Anne-Marie masse god bedring.
0: Mm.
1: Da ser du at jeg hadde den hilsen.
0: Ja. Men du holder på sånn til dette her, vet du hva jeg tenker på da?
1: Nei.
0: Einar Rosa.
1: Jaha.
0: Prammen og madammen.
1: Mm, ok.
0: Har du hørt den?
1: Ja.
0: Aha.
1: Jeg husker ikke så mye av den da.
0: Nei.
1: Det er hukommelsen, vet du.
0: Ja, ja, det var den, ja. Vi har jo vært litt inne på den, vet du. Det var da han ene mente det, han ene Rosek var i gang med oss og synger, vet du, det var en Leif Juster.
1: Mm.
0: Ja. Synger
1: Prammen og madammen.
0: Prammen og madammen, ja. Og da skulle det være et refreng.
1: Ja.
0: Og da forsvant jo Leif Juster. Da gikk han bak ene Rose.
1: Ja,
0: Einar Rosa var litt grann øye, det var hele greia, og lurte på hvor i all verden ble du nå av, og da sa en andre det, ja, jeg refreng, og det er jo noe som kommer bak.
1: Ja. Ja, ja, men da har vi det jo.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så da var han jo rimelig frustrert over hele greia.
1: Det gikk vel helst det godt.
0: Ja.
1: Mm. Det gjør som regel det.
0: Ja, det gjorde det, men madammen også sprang lekk, vet du. Jeg startet ikke melodi fra den kanten der, det var jo det, men jeg tror ikke vi har tid å spille den i dag, har vi vel.
1: Nei, men jeg kom i alle fall tilbake igjen.
0: Ja, gjorde det. Får vi se hva tid du er Houdini neste gang.
1: Ja, det var det.
0: Ja, men vi må se på hørselen vår, skal vi gjøre det, og da skal vi ha en melodi. Den må jo kunne passe ganske godt nå den i juni måned, vil jeg anta og tro, i alle fall hvis vi skal lytte etter teksten, og det skal vi jo absolutt gjøre.
1: Jeg må ikke gjøre sånn som meg og springe vekk.
0: Nei, nå sitter du der du sitter.
1: Jeg skal sitte her.
0: Klarer du det?
1: Ja, jeg klarer det.
0: I 3 minutter, 3 sekunder?
1: I 2,5.
0: Ja, ja. Men i hvert fall hører jeg etter det 2,5 greiene du er der.
1: Men
0: lytt etter teksten her, Jan Høyland, og spørsmålet det kom etterpå.

0: Og det var i skymningen det. Da er vi kommet så langt at vi rett og slett må ha kveldens siste spørsmål, så må vi begynne på en nattønske. Der er en del melodier vi skal gjøre i dag også, og kose oss med. Men før det så skal vi ha et relativt enkelt spørsmål. Og da omhandler det rett og slett prinsesse Diana. Vi har jo fått med oss historien omkring den dame der, har vi ikke det? Lady Di, som hun også ble kalt for. Hun omkom i en bilulykke i Paris, det har vi også fått med oss, ja. Og da var det vel sånn at historien var vel sånn, cirka sånn at de prøvde å flykte ifra disse her paparazzi-fotograferne, men det endte jo ikke godt. Men vi skal frem til årstallet. Hva er det du holder på med?
1: Er ikke du en inne lenger?
0: Ja, men jeg er ikke ferdig,
1: ja. Ja, men på det andre spørsmålet.
0: På?
1: På dette spørsmålet med den sangen.
0: Hva er det jeg svarer du?
1: Ikke det.
0: Men hva er det selv? Ja, jeg skal svare der. Og vent dette ut, gjør du noe? Men må høre, er det noen her?
2: Hallo?
0: Og ja, der var du jo. Tenk at jeg holdt på å glemme deg av.
2: Ja, ja,
0: ja. Åh, går det an?
2: Ja. Skulle du svare meg, eller kollegaen din?
0: Ja, det var det, det var det. Hun kom bort og vekte meg, jeg var helt øvidig. Jeg var, vet du, lurte på hva jeg holdt på med, vet du, så begynte å snakke med prinsesse Diana her, vet du. Men årsallet jeg skulle frem til, det var i alle fall 97, og den historien der, det kan vi jo alle sammen. Men det var godt at du ringde, eller at vi kom på, at du var der. Det hadde jeg glemt.
2: Ja, ellers hadde jeg sittet helt til neste sending,
0: ja. Ja, det hadde du gjort, så hadde vi kommet på fredag.
2: Ja, det hadde vært lenge, lenge.
0: Ja, ja, da hadde vi kommet på fredag og sagt, hei, er du her enda, vet du?
2: Ja.
0: Ja, er det kjærlig? Du sitter der trofast med telefonen i hånden og venter, venter. Men da er det sånn at den som venter på noe godt, venter slett og ikke forgjeves.
2: Nei.
0: Nei, og hvem er det vi har fått med oss da?
2: Knut Morten i Lillehammer.
0: Ja, visst er det ikke det, vet du. Så da ligger vi du alle godt, han gjør vi ikke vel.
2: Gjør det.
0: Ja, og du fikk med deg melodien du også ifra denne karen her, Jan Høyland, og dette her giftermålet som var pågående.
2: Og så, ja, det var noe sånt midtsommernatt.
0: Da var det midtsommernatten, og da tenker vi jo Sankt Hans, gjør vi ikke det?
2: Mm.
0: Mm. Da gikk de til alters, Jan Høyland og et eller annet kvinnemenneske. Men jeg fikk aldri navnet på damer, så det vet vi ingenting om inntil videre. Men det var i alle fall midtsommerkvelden vi skulle frem til, og det nærmer seg den med raske steg, den nå gjør han ikke det.
2: Ja, det går fort, ja. Ja, ja. Plutselig så snur det.
0: Ja, vi er på den syvende, og det er ikke så lenge igjen før at vi går gallende veien med lys også etter hvert.
2: Ja, vi lyser så lenge som mulig,
0: ja, lyset. Ja, vi får gjøre det, vet du. Men ellers, har du det greit, Knut Morten, har du det?
2: Ja, fint her.
0: Helt fantastisk.
2: Ja, ja, det er bra der også.
0: Ja, men akkurat nå kommer regnet, vet du. Så vi er jo litt flaksen og sånn, på den måten.
2: Ja, da er vel en glad, hvertfall de som driver med jordbruk, da.
0: Ja, det må være bra for de trenger det, vet du. Jeg var ute og kjørte litt i dag, og da så jeg at de var der bare gang på dem, med traktorer og utstyr og greier.
2: Jeg er glad de som kjører russebusser får vaske bussen sin etter nedtrekking,
0: ja. Ja, ja, og de får jo også vaske bussene sine, så de må jo være ekstra glade, tror du ikke det?
2: Ja,
0: jo. Ja, jeg kan tro de står der og pusser og knikker og gnir og vasker, vet du, en eller annen. Ja, ja, ja, det er godt de har noe å gjøre på, vet du, er det ikke vel?
2: Ja, men jeg har ikke noe særlig blitt spreita når jeg er møkk, men...
0: Ja, kunne gjerne funnet andre ting, vet du, hæ?
2: Ja.
0: Oppe nytt av
2: det. Nei, det får være det, ja.
0: Men, så...
2: Ha det fint, alle sammen, den tiden der,
0: ja. Ja, ja, ja. Vi har jo lov til å være russ noen av en hver kanskje, og bare med på å bli gøyere, vet du.
2: Det var jo verre før i tiden, vel?
0: Ja, men vi hadde ikke sånne busser, da var det det. Men det var svillig mye mindre kjøretøy man opererte med den gangen.
2: Ja. Vi hadde nå faktisk både russebuss og russebil, jo.
0: Hadde du? Ja.
2: Ja, men det var fordi at vi fikk låne bussen til kjøretøylinja på skolen.
0: Ja, godt, ja.
2: Så der var det. Det var sånn det var... Bare for oss, da, for vi var litt heldige, egentlig. Også ja. Lite kostnad.
0: Ja, ikke sant. Det er billig, ja. Det var det vi hadde ja, i min russetid også, for jeg så gammel, jeg, at vi hadde jo ikke råd til biler den gangen. Vi brukte hest og kjære.
2: Ja, så gikk det vel verre for seg på...
0: Og det funket like godt.
2: På festene, vel?
0: Hæ?
2: Ja, så gikk det vel verre for seg på de festene før i tida.
0: Ja, ja, det var det. Det var gang på det. Men vi må komme nå frem den gangen også, om det var hest og kjære. Det bare tok litt lengre tid, men gjør det noe. Tid har vi nok av.
2: Vi måtte ha med mat i gampen, da.
0: Ja, vi måtte jo det.
2: Ja.
0: Og det var disse gode fjoringene vi benyttet oss av, for de var jo så snille med oss, vet du. Billig i drift var de, vet du. Det var bare gullerod og litt sånn småsnask, så var de i gang.
2: Ja, jeg hørte at det... Det var bare å sette seg opp, og så, selv om det var beruset, så kom det frem, for de visste veien hjem igjen.
0: Ja, ja, han gjorde det. Det ordnet seg alltid. Det gikk alltid greit. Det går alltid godt til sine gutter og jenter, vet du.
2: Jeg har faktisk hørt en historie om jeg bor på småbruk, og jeg har også hørt en historie om en av slektingene som har gjort det her, da.
0: Ja.
2: Var på byen og bare satt seg på hesten, og hesten var visst veien hjem igjen.
0: Ja, det var tid tider, det var det ikke vel. Ja da, har du noen hilsener eller et annet sånt noe?
2: Jeg hilser til alle som hører på hva dere innebærer som gjør en fin sending.
0: Ja, men det sier vi jo tusen hjertelig takk for det, vet du.
2: Enkelt og greit.
0: Ja, og så må du ha det glimrende resten av helgen du også, og kose deg og ha det fint og godt.
2: Ja, like så.
0: Ja, da snakkes vi, vet du. Ja, ha det bra. Ja, det var jo rett og slett Knut Morten det som hadde kontrollen på det meste av at det var midtsommeraften vi skulle frem til, vet du. Og det var vel rett og slett den siste, det var det ikke det, skal vi se. Se her, ja. Vi har fått det fra Hans Røken, ja. Må berømme dere for god hukommelse. Ja, ja, det er vel sånn her. Opp og ned, det er det ikke det, Trulte.
1: Jo, men det du ikke husker, pleier jeg å huske motsatt.
0: Ja, med et godt tid, men ikke vel.
1: Jo da.
0: Ja, da snakket... Du vet at det å lese, det kan jo være en heksakunst det også, vet du. Kan ikke det? Jeg skal prøve en gang til.
1: Prøve en gang til.
0: Ja. Må berømme dere for god... Tredje gang gjelder det.
1: Ja da.
0: Ja, alle gode ting er tre jeg har lært på skolen og sitter på ja, film også. Må berømme dere for god hukommelse da dere i går snakket om at Rita og jeg snart hadde bryllupsdag den 57. Og vi har da 23 års bryllupsdag som vi lærte av Alf, så heter det tulipan bryllupsdag. Da har vi også gift i 23 år, eller ikke begge deg da, men Rita og hans liksom.
1: Mm-hmm.
0: Tog du han?
1: Ja, jeg tog han.
0: Ja, det er godt. Ha en riktig god helg, og takk for fine sending i kveld. Med vennlig hilsen, Hans Røken.
1: Det er koselikt.
0: Ja, 57. Da er det dagen for deg, vet du.
1: Det er ikke lenge til, det er bare en måned til.
0: Ja, ja, ja, da er det bare så tulipanene får bein å gå på der borte.
1: Da må han kjøpe tulipaner til henne.
0: Ja, ikke bare en.
1: Nei, 23 stykk.
0: Det hele bytta man har, vet du.
1: Det er 23 stykk, en for hvert år.
0: Ja, det man har. Og vel så det. Ja, vi må slå et slag for romantikken, vet du, må vi ikke vel.
1: Det er viktig.
0: Ja da. Men da må vi ha en melodi, og så må vi jo rett og slett konsentrere oss litt om nattønsket. Walk the line. Da kunne vi vel nesten tenke Johnny Cash, men vi tenker ikke på det i kveld. Vi tenker jo på en herremann som heter Jordan. Med den melodien der. Og jeg synes han gjør en glimrende jobb, hva synes dere om det, når han synger Walk the line?

0: Og det var jo Finn Eriksen det og Lapland, og med den så vi da over i Nattønske. Og det går i at vi spiller den musikken som dere lyttere har ønsket i løpet av kvelden, og vi har jo en fin lista vi skal gjennom. Masse fine musikk, det har vi i vente, så vi håper det at dere koser dere. Og stasjonen du lytter på, det jo da Gjerradioen, og vi sender jo da selvfølgelig talte på seg ifra Sandnes.
1: Stemmer det?
0: Ja, det gjør man.
1: Du har ikke glemt det, altså?
0: Nei, tenker jeg klart å huske det. Altså, det kommer, så det kommer. Det glimter til av og til.
1: Av og til.
0: Av og til vet jeg hvor jeg er.
1: Ja, men det er ikke verst.
0: Men jeg har jo fått med meg det, at det ikke alle disse politikerne også vet hvor de bor, har jeg funnet ut.
1: Nei.
0: Det har du jo funnet ut.
1: Ja.
0: De har problemer med å finne veien hjem enkelt av de.
1: Nå, ja, såpass.
0: Ja, de har så mange leiligheter, så de vet ikke hvor de, ja, du vet, du har fått det med deg.
1: Ja, ja da.
0: Helt herlig, de er herlige også, er de ikke?
1: Ja.
0: Eller? Sånn ender det, vet du.
1: Mm.
0: Men vi er i alle fall klar med for en nattønske, er vi ikke det? Og da må du fortelle alt om Ane Brun. Kan du gjøre det? Henne har du hørt om.
1: Ja, men det er jo Madrugada også.
0: Ja.
1: Og sangen Lift Me.
0: Ja.
1: Og det er Tordis Thorsen som ønsker seg den.
0: Ja, men hva med Ane Brun da?
1: Nei, men den er med å synge.
0: Ja, men har du ikke noen historie omkring å være Ane?
1: Ja, men du kan jo ikke spørre om den, ikke jeg har fått googlet på forhånd.
0: Ja, nei vel da.
1: Jeg har søkt den forrige artisten jeg nå.
0: Å ja, ja, men da får vi sjekke opp i det. Men da var det i hvert fall Lift Me.

0: Og der var jo Madrugada og Arne Brun med Lift Me. Og da skal vi vandre videre, og da skal vi vel ta med oss en fra Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight, og det var den litt spesielle versjonen hvor han koser seg på scenen og ler litt inn i midler. Og hvem var så ønsket seg den, da tror du?
1: Det var Nelly Tengs.
0: Det var Nelly Tengs, ja. Og den hadde jo en historie bak seg, den melodien der. Da var det jo sånn at Elvis han sto og skulle fremføre denne melodien her. Stod på scenen, sånn som han alltid har gjort, som jeg kan huske. Og så plutselig var det en i salen som hadde litt sånn tuffe.
1: Mm-hmm.
0: Av en eller annen grunn så forsvant den. Og dette så Elvis.
1: Ja.
0: Og han så morsomheten i det.
1: Ja.
0: Derfor så ler han litt inn i midlet i denne sangen her, for han synes det var litt morsomt.
1: Ja, nå jeg spent til å høre det.
0: Ja, har ikke du hørt dette melodien før?
1: Nei, jeg har ikke hørt om dette her, jeg før.
0: Nei, det var det på tide, så du får det. Vi koser oss med den.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Ja, det var den der litt spesielle versjonen da, fra Elvis og Ron Presley. Vi er jo Lonesome Tonight, ja. Han var i god lag, hørte vi jo på scenen der han sto.
2: Ja, det var han.
1: Så godt,
2: ja, men det var jo kjekt å høre.
1: Ja, var det ikke vel?
2: Ja,
1: det er det. Den hadde du aldri hørt før.
2: Aldri før.
1: Har du ikke?
2: Nei, det blir alltid kjekt når folk er blie.
1: Ja, er det ikke vel? Men vi liker det.
2: Ja, da.
1: Det gjør vi, vet du.
2: Mm-hmm.
1: Vi vandrer videre. Da må vi jo rett og slett innom Bonnie M, skal vi gjøre det. Og da er det El Lute.
2: Og da er det Bjørn Hagen.
1: Da er det Bjørn Hagen som vil ha historien om El Lute. Og det var vist også en sånn triste historie, etter seg har forstått, bare hør.

0: Säg att det mig, det var ju då melodien det. Vi kan ge ett lite alternativ på dette spørsmålet vårt som jeg lurer litt på. Og da var det Mathias Rust og det flyet hans, vet du, som da landet på den røde plass. Og da skal vi rett og slett frem til årstall. Litt alternativer, det kan du jo få. Var det i 1985? Var det i 1987? Var det i 1988? Et av de tre er rett, men hvorfor rett? Da har vi kokt det ned til tre valg. Det klarer vi.
1: Ja, da burde de det.
0: Ja, ja, ja. 85, 87 eller 88.
1: Mm-hmm. Så jeg funnet ut av denne trebygningen for deg.
0: Da var det trebygningene, ja. Nå må vi høre hva du har klart å lokalisere.
1: Ja, det er jo da USA, så er det høyeste.
0: Ja, og
1: det heter Ascent. MKE, og det er da 86 meter høyt.
0: Akkurat.
1: Og det er 25 etasjer.
0: Nei.
1: Jo da.
0: Det blir stadig høyere dette her greien her, vet du.
1: Ja, men det er bare sånn cirka en meter mer enn det her i Norge.
0: Ja, men det er mer etasje,
1: ja. Ja, men det er fordi at det Mjøstårnet, det har en sånn stor rame på toppen, slags krona, og der er det mye luft, der er ikke etasjer der.
0: Er det ikke?
1: Nei. Så det teller jo på høyden, men det lager jo ikke flere etasjer.
0: Åja.
1: Derfor.
0: Så da har vi forklaring på hvorfor det er så mange mer rom bare på en høydeforskjell på en meter, altså.
1: Mm-hmm. Og så er det jo noe med takhøyden inni bygget.
0: Åja, det er jo, ja.
1: Ja, da vet ikke jeg hva takhøyden er i de da, men det er jo også noe av grunnen.
0: Ja, ikke det vanlig 240?
1: Det er ikke det er godt å vite hva de har i USA, vet du.
0: Nei, nei, det er jo alt så stort, vet du. Mm. Men da har vi i hvert fall funnet at det er verdens største trebygning ligger da i USA.
1: Ja.
0: En meter høyere enn Mjøstårnet.
1: Mm-hmm.
0: Man skulle være begge plasser, vet du, men man rekker kjøve alt, gjør man vel?
1: Ja, men da kan jeg reise til USA, da.
0: Nei, nei, nei, du skal jo til Mjøstårnet, vet du. Der skal du. Men da er det vel Sputnikens tur, er det ikke det? Med melodien «Lukk opp din hjertedør».
1: Da er det Glenn Arild Salte sin tur.
0: Da er det hans tur, vet du. Godstilling med den Glenn Arild, dere andre også.

0: Og det var Sputnik det, og Englehunden det var det. Og da, hvordan ligger den med deg og flue? Har dere blitt venner, eller?
1: Ja, jeg tror hun forsvant.
0: Jaha. Når du sleit med den der flue, så kom jeg på den der restaurantgjesten. Jeg vet du, så kom på restauranten og skulle ha suppa til en kellner. Der er flue i suppa. Og så sier kellneren, ja, det helt i orden det. Kanskje jeg skal servere den flue til deg på en tallerk på siden av.
1: Jaha.
0: Tok du den?
1: Jo.
0: Gjorde du?
1: Jeg tror det.
0: Ja, det godt. Håper jeg flue å komme tilbake til deg.
1: Nei.
0: Det var så ærtig når du satt der og var helt ditt livet. Jeg syn på Gud da, jeg skulle tog bilder av deg, vet du, lagt ut på dette.
1: Ja, du skulle vel det.
0: Ja, Tones evige kamp mot en lite flue, vet du.
1: Trylte og flue.
0: Trylte og flue. Ja, ja, ja. Er det noen som kan dikte en liten historie her om Trylte og Flue, så hadde vi jo vært ganske så gode.
1: Skal den limmer ikke om Trylte og Flue?
0: Ja, det var det med sko, ja. Vet du. Det var en gang en kone som heter Trylte, det var en gang en flue som heter Einar.
1: Nulte? Det må jo rime.
0: Åja, oh, rime, ja.
1: Ja.
0: Akkurat, ja. Og de to, de møtte hverandre.
1: Tror vi stopper med det.
0: Og jeg skal ikke fortsette.
1: Jeg er noe mer.
0: Ja, men jeg skulle stoppe, så du skulle ikke snakke. Da får vi vandre videre, da, vet du. Men vi må jo ha en der med Mathias Rust, vet du. Rust, ja, så holdt på å lande på denne her plassen i Russland, ja. Det er alles forferdelse. Årstallet det var på jakt etter, det var 1987.
1: Ja.
0: Og Mathias som fant på det. Og han måtte jo bare lande på det, han hadde fått en flue i kokpitten, så han måtte foreta en nødlanding.
1: Ja, sier du det, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Men da er det jo Trond Eriks sin tur, er det ikke det? Med melodien «Jeg kan se en stjerne falle».
1: Og da er det Greta Petersen sin tur.
0: Da er det hennes tur, ja, fantastisk.

0: Det var Trond Erikstøya, vi kan ta et spørsmål til, så håper vi at det er liv i dere enda, at dere er våkne og er med oss. Altid kjekt å høre fra hver en av dere. Og da er jo stikkordet liksom, ja, dette har vi også snakket om en del ganger før, så dette må jo også være ting som vi har lært oss. Og da sier jeg bare Titanic. Hva tror du vi skal frem til da? Ja.
1: Kan det være Lego?
0: Det kan være Lego, selvfølgelig kan det være det. Men ikke akkurat nå da. Men vi skal vel frem til årstallet.
1: Ja.
0: Det kan vi alt om.
1: Ja, du kan det i alle fall.
0: Ja, du også.
1: Hvis du sier det så.
0: Ja, ja, ja. Og vi husker jo det vi snakket jo om der på radioen, vet du, at Titanic hadde 4 skorsteiner.
1: Ja, men kun 3 funksjonelle.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Den 4, den var til bruk til?
1: Den var kosmetisk til pynt, egentlig, for at det skal se mer luksuriøst ut.
0: Akkurat, du kan lekse jo.
1: Ja, for dette her ringde jeg inn til deg og svarte på en gang i tiden jeg kun var lytter.
0: Åja.
1: Så det har jeg lagt på minne.
0: Det har du lagt på minne, ja.
1: For da pleide jeg å få sånne Titanic-spørsmål, siden jeg hadde bygd Titanic i Lego.
0: Det var sånn det var, vet du.
1: Ja, da.
0: Så den 4. pipo, den var bare, egentlig bare til pynt.
1: Mhm. Jeg tror det ble brukt litt ventilasjon og noe sånt da.
0: Ja, jeg lurer på om vi ikke gjorde det, på kjøkken og motorrom og sånne ting.
1: Ja, men hovedsakelig var det kun for at det skulle se mer luksuriøst ut.
0: Ja, og så var det jo noen 2 søsterskip, og de var 3 stykk.
1: Ja.
0: Ja, men Titanic den bommet jo litt på kursen, kan du si.
1: Ja, det kan du si.
0: Mm. Så sånn var det. Hva var det nå vi skulle gjøre?
1: Nå må vi vel finne neste sang?
0: Ja, det må vi bare, ikke vi må gjøre det.
1: Ja.
0: Da var det Asbjørn, ja. Vi spilte jo den i går til den Asbjørn, men du vet, som han sa det, så flott han hadde sløkne.
1: Ja, men det må være lov.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi håper nå, Asbjørn, at du er våken.
1: Ja, vi håper at han holdt ut.
0: Ja, ja, ja. Han sa han skulle gjøre det.
1: Ja.
0: Så vi håper jo det. Og det du ville høre i går, og det vi håper at du får høre i dag, det var da Eivind Løberg, med Rett i ti-ti og så videre. Den hadde du litt sansen ifra, den godeste Eivind Løberg. Da må vi bare plukke med oss til den som kommer da. Mens du lurer litt på årstallet for Titanics undergang.